0: Iki wetun. Ngoyi na. Hai.
1: Pa Chen Sam ning ke dam lao xiao zi tu ga hap nim loh.